0: 梦想的道路与当初的想象有些不同。
1: Мен Олимпиада Турбияган қайтып келгенден кейін, мысалы Бәл досын, мыш көчілер досын, мыш кичік балаларының мәл топ тәпкерлерін көріп, шынан жақсы бұдаған балаларым бар екен, лекен әмісі мәл топшылар мәстенге, мәхсус тұтыған бір тенерлер жоқ екен деп шыны көріп, мыш балаларын мәхсус бір системалық тәрбиелей, чоң-чоң мұсабықтан ойнап.
2: Жәнда, қаудағында жәнда.
0: 阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
1: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir kuşak kalırken biz.
0: Yüzan bu do, yal çıl bu şah, nengo manzu tealcen de, zinang şi zeyong feyçi de çanfa.
3: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köygen çığımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizmiş nerede ergen çağda bu, میدان نم دو بکله کون رپ کت کن، لکن ام دو بو چاو فاندن واس کیچی یک کولدن بر پویسک، ام کاچن بندار یخش محب بگن چان دینه تپالایمیز، ازمیز اخمایمیز ام دن، شونا تخت واس کیچ میل دب، بربرلپ از ازن کلی بگین کده کالت کیل کل دو کن. چپ سچ.
0: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
3: 好 ，OK 了。
0: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
4: 在这练离开你以后，第二天该有了。
5: 不要洗碗，不要洗碗，其实不要洗碗。
6: 还是光着吧，
5: 光着你的那个吧。
7: 感谢大哥送来的勺子。
8: 凉了呀。
9: 嗯。
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
7: Ben insanla baksak kaynağım. Zeyn çıkmışsa, zeyn dağıtmışsak lan payda çıkmışsa ben aynen.
10: Özünü özgüye gel bana sayısın. Topçu balla hep gidip bir görüşe, biz iş bitti. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda pişemez. Özünü özgüye gel bana sayısın. Zeyn dağıtmışsak.
7: Zeyn dağıtmışsak.
10: Özgüye gel bana sayısın. Oldu.